0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
1: Tumatula da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Umar Sani sai kuma Shakata.

Barkama da lada fatan kun nishadanta da wannan wake da haka ne kuma labaran ya kawo karshe inda a cikin saukaje da gwamnatin Najeriya ke fusanta jita-jitar karin kudin lantarki ga jama'ar kasar kun kuma ce da adadin mutanen da cutar Ebola ta raba a Congo ke ta sama 4000 bayan kisan wasu 1500 a gefe guda kun ce da majalisar dinkin duniya ta yi maraba da matakin Hamas na amincewa da mika makamanta a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai da engineer Mutun Dave Sani sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan za ku tarar da misalin karfe 8 tan jin karin wasu labaran

0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagayen duniya na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwan ku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
1: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Umar Sani sai kuma Shakata.

Tuma da lada fatan kun nishadanta da wannan wake da haka ne kuma labaran ya kawo karshe inda a cikin saukaje da gwamnatin Najeriya ke fusanta jita-jitar karin kudin lantarki ga jama'ar kasar kun kuma ce da adadin mutanen da cutar Ebola ta raba a Congo ke ta sama 4000 bayan kisan wasu 1500 a gefe guda kun ce da majalisar dinkin duniya ta yi maraba da matakin Hamas na amincewa da mika makamanta a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da engineer Mutun Devsini sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan za ku tarar da misalin karfe 8 tan jin karin wasu labaran.